கேக்குறேன் ஸ்டாஃபோ, எங்களை மத்தில சித்திக்கத்தை நான் நம்மனேத்த முக்கியால் பிக்கி பிக்கி இசியக் ஆச்சாகோக்குவே நான் நம்மனேத்த முக்கியால் பிக்கி பிக்கி இசியக் எங்க சர்த்தனை கோயம் மூணு குத்கு மத்தில விக்திக்கத் கபலான் குத்கு கொர் ஒரோக நல்லா நம்மி தாபும் கொஞ்ச கைங்க ஒரோ நச்சியில் இல்லை வானே ஸ்டாஃபோ 150,000 போட போட ஆச்சாகோக்குவே மம்மி தட் இஸ் வாய் மபேண்டி என் டோஞ்சோ ஸ்டாஃபோ 48 ஹஷ மஞ்சே கேரே Star 448 hash. Kole boda boda tuge number 5. Kaisir gele boda 150,000. Please complete the bid on M-Pesa. Nataka nione kama iko sawa. Iko sawa kabisa. Inge nile migo mnyanya. Kali ya nao kwe. Iko chonjo kabileta gen. Konga nanyo ale mitabu. I was very sure ale mitabu ne misoko. Akuna shida hata moja. Migo mnye baga mwisho. Ame nye tel ticket agenge chitaneto muyalisiei. Ongel biki biki isek pikyo Koli ambiki biki chema olebi Kota stane Boda boda nebo 150,000 Kima chichoro nogu 1, 2, 3, 4 pole Pik somo Kosa spik biki biki ane tomga kegere Acha ago kwe Kole hii Amache ina msimu ito Chill star 448 hasho Agi wetuge number 5 Agi mua wani lele njine Ama inakata Anani mui kwezie unengoma sana Ago kwa abe kwengoma siyalene biki biki biki biki Boda boda nebo 150,000 Kima chichoro noga ta Kima chichoro nogi ne somok Ki yagun 150,000 Anangege tumbigibigi Ama chichita anengo engabu hatu utikike Kuka se takial boda boda kapisa Kasa chita takial bigibigi Inge nene ile ayen deale bigibigi Isabe nene deale bigibigi Iye ni biashara neki chilman Mwenye mungare non ne migo mnye kapisa Bas Heee Koro agi nago tasinye. Mami wik soko. Oi ni chitna taga atil ticket lakini gikuwa lisye. Aya 0711 kuleti 329 kukiri ya lisye. 0718 kuleti 162 kukiri ya lisye. 07 yani maa tinya ngubu 0712 kuleti 636 tomo kwa lisye lakini kiko nyorbona asmane nebo 944 shillings. So kwa agi ndeyin x. Kimwache chine toa mgai kwa lisye en sokone. Boda boda nebo 150,000. Agobi ikisumo kike chenge inge nile mami bichatane. Tunataka watu watatu. Boda boda nebo 150,000 Kenyan shillings together number 5. Kale, ama ina msimu. Donyo uruwa kotolide netagi tukoro. Mununuzi tu wa kwanza. Kotuwa ngalekecha. Star 274 hash together number 5. Kimita ntuget number 5 Star 448 hasha No one anale star 274 Star 448 Agi chill hasha Agi wetugeta number 5 Star 448 Kamu agumye Star 448 Agi chill hasha Agi wetugeta number 5 Mite mboda boda nebo 150,000 tuge number 5 Ichile kito star 448 Agi chile hashe agi wetuge ta number 5 Matthew Martin pongezi sana Olinda neta nebo bigibigi gegure Matthew Martin Inge nilagabenge nyoru Matthew Mwange no legalian Lakini amekuja kakata ticket ya 27 shillings pongezi Matthew Martin Matthew Martin Olinda netai kaal boda boda Nebo 100 and Amenunua boda boda ya 100 and Uiga asita Kaal bigibigi nebo 150,000 Matthew Ki agun 150,000 Ununue boda boda yako Kutuago una mauna ninye Pongezi Matthew Anani kege tumbigibigi Iya mwani Eitha Kiyogun pesa anangege tunboda uamuzi ni wako. Kimwache choro unoga la. Ae. Pigipiki go 150,000. Tomo gae gegeire. Boda boda nebo 150,000. Kakwalis chita age ngege tiyo. Kimwache biga lagata. 1, 2, 3. Ae. Piga ae. Kimwache choro unoga la kwae. Chetua mgae kwalisi en sokoni. Matayo kutua mgae kwalisi hata siku moja. Matthew. Martin, tuwa mga kwale anything Ago toko toko Bonus money ajawai pata hata ya shilling moja Ago kiko tel tickets kongete last year Tuwa mga nyorugi ya katukul Lakini kiko mwa chito alenji ya Ago atase taa mwono alenji ni Yanga ago iti nai kelege alisye Kuhile migi netere Yanga ago iti nai kelege alisye Kuhite Yanga ago ikele Kago ya mi alisye kuma migi netere Kimoche bika lakoi Tunateka watu wengine wangapi wawili
448 Agitil hash to get number 5. Kale ibikyo. Nani huyu anataka boda boda? Chambo manene. Iga sana imache pigipigi. Kona amun, sabe, inge nile Matthew kogalen 27 shillings. Karona, kale Matthew. Karona, kita ata Matthew pigipigi. Konga ane lenjin, koi, pigipigi nuko yalen 27 shillings. Mami ichi na tinyengu bot kumuachi, amu manaechi. Pongezi sana Matthew. Okay. Kale Matthew kiyo akipesa. So, oi nigi yo akin 150,000. Pongezi Matthew. Kale Matthew kiyo akipesa, anatumiwa 150,000. Uyo ni mnunuzi wa kwanza. Amache bika lagayi ngoga mwono alenji ni iti nyo option. Sayang, option number one, kogi yo agun 150,000. Option number two, kogi kitumbikibiki. Kale Matthew kiyo alianinye, atumiwe nini? Matthew ameomba atumiwe boda boda. Atumiwe 150,000. So, kile ni pongezi sana Matthew, alindet number one. Kimache pika lagoye. Kale mi ya na mimi. Tunataka watu wengine wawili. Kii ya agun 150,000 go Matthew. Aye bikeki kwa Lisia. Amune za agero agen sokoni. Star 448. Agi chill hash. Agi wetu geta. Number 5. No. Star 448 hash. Agi wetu geta. Number 5. Ni na mimi kisi mwete ono lemi. Tengi mache choro noga tlagata. Aye nga. Ina masi mwete, ichile star 448, agi ichile hash. Kero, 0711 guleti 118, kirialise. 0720 guleti 398, kirialise. 0743, aguleti 910, kirialise. Mwango nole, aba isi eluga ita inonsa nyorviki tomo kwa lise enu sokone kapisa. Denge nile tomo ya lise enu ndonyo, ama chepika njiko ako betuwa. Na msi mwete, ama chichil star 448 hasho. Shika simu. Kale hii, kaara abuatole, mungu yesi echimbi, amunga ya itina isoko ni star 448 hash. Agi wetuge number 5. Kagisirge le boda. Ichile star 448 agi chile hash. Agi wetuge number 5. Nataka watu wawili. Kenyoru simu ini 1. Kenyoru tenu wakika, I mean 1, 2, 3. Kenyoru tenu wakika moja mbili tatu. Kumange bichon aingu 150. Ah, Matthew amepata pesa. Ametumua 150,000. Kasa mangu liki yaki pesa. Kasa Matthew. Mei tagi ya gara bini chon enga andani smagi subini lakini namra bini chon ununue na ayo boda boda. Siko aruna kutagi nye igose enga waki lei. Kwa albigibigi anye au kwa ale selengata. Kwa ale ni 27 shillings. Kimache pika lako aingu. Star 448 agi chel hash agi weduka number 5. Enore nota ni mye. Star 448 hash tuge number 5.